Se sa nombre la canonne là ne ha pas de sampera le seconde affaire ne kun la no pa chamo rajonyo mwa ka 2026 mwa ka mwa sha 3 d'auguste musule ke nempera bwa tarde.